ba hu ba hu ba hu ma ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu ma ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu. Ye gidora chi ka chet banyini ma na nyem ha do be.